0: Chang'an xingi gibi. Lodion chan lang chepsi dulam, mep so chogu me.
1: Kwanlu shubu nangxi, lo shubu me go shimchuk sabi xia cham xa na yung ma ri.
2: Ti ma se yuza yor dang uri.
3: Nizu nye sepsins.
4: O, hachi.
3: Lang ba me go da, lo shubu me go.
4: O, kaga so yu me.
3: Ra shu da. Ma chang chadi tak chu chi tuk zhubi.
1: Xia nang a, ge si chi yo kang ge zhou zong caiga zhugi.
3: Ale, yong a, che di nye chi ya zhi yu.
4: Zhou zong li, ra le.
3: An su lu shu me go so ya te.
4: Su ling ki, la zhe me na, so tuk zhubi.
3: Zheng zhi nang bi yi na, leng hendis ki wa.
4: Ge bai me ba.
3: Chum me ba khar shi yu. So
4: tu na, chum me ba di su xie ma shi.
3: He.
4: Rang zhi gu nam di ki sim zhe che ni.
3: Lak zeba shenda ti zui ha guobi na, sim shu chi ghi zhiba. Lenpa zhang zhi.
5: Chang chang laga sum thang zhi, gya xie dong xie chen ne, me guo gyu mu tun dong bari.
1: Nye nye ba du gyu tu chigin.
5: Di zhe chen nga gabi yu, rang laga nam gyu ti yao xira du.
6: Ka zhe su su, chang chang laga lu shu mi guo sim chu sabi xia la gyab gyo nang du gui.
1: Mi di ka chika yung zhi.
5: Sang nai chu lu, mi di chu do xi hua zhi.
1: Sam chu su mwen du.
6: Zhibe.
5: Yang mei neng, ran ge chang zhang lao qi qi da.
6: Ran ge xie ba ni ge yi. Di yi tie le, nie tie zong qun qing ma li. Yi neng ge sep qun xie me song. So go bi ran le, lu shu mi guo yu tu ya ge te pi ka li yu. Ta wan dong ni ya ge, ran liang a de shi le zong wei.
1: Nga...
5: Liang a pang pa ke ma li ya de shi.
1: A zha. 我来个主管的
5: 我来个的
1: 兄弟看看没上面我来个的
5: 谈得狂我唱吗 女秀于贵 老秀没我心就三遍前天 顶罪没吧电药是 然后你们都 偶然当家说念一遍
1: 念一遍都 偶然当家骂电吧 我家家才有事情 阿家长 老爹不见得是
5: 看你意思
1: 顶罪上吗 顶哪里有 通通风是高的 身体贴不起是冷面上 体能洗得了很假这下
5: 可我心肠呢 Yahu shirai yuwa maa shi.
1: Acha, rangai khara sugi me haa kuki. Lo diya psi, ngo.
5: Yo, goi kibji haa chiga?
6: Rangai shi ayu.
5: Pomo khabzaan goi kibji kibji shi ayu na, mei zhaman chi shi ayu da. Rangai kia zhuyar gyuan kibji ayu na, nian nipu chenpa saab shi.
6: Rangai nga yuk xin labda. Jie maa tui ji gabla, so zhe xiong liangang da, kien su di song ke, le zai tui pa chab tui qin xio ri.
5: Nga cai xie, chun da di zhibi.
6: Lu tui qin san la. Rangai cakwa di na lo, cakwa dung jie, dung nian gaya ga qin bie.
5: Tao zhi, nye gaya bi, kar jie do.
6: 差不多得十七千呗。
5: 十七千个球，咱个那个三年没出来得病。

0: Mani, re bas tige nga pichu mi du rang ling da.
1: Nga mugo.
0: Ji, nga mi ngo su qian du mi du, lakwa tu jung bu qie du.
1: Qian du ti wei mugo, nga zhu yin da jala.
0: Yo.
2: A zi, a zha, ta zang nal kwa xia yu me mo le bu xie, ka sa ka lu cai go xie chu.
0: Han qing, nga rang li ke xia yu.
2: A zha, di ka re.
0: Re bas ri, tan da bai ma ning le zu.
2: Mo rang ka ka suk do.
0: Ke sing min du. Mo rang nyum du, nang zhi qie bai re cha zhi nyo a zho. Cai xi du, ba rin gu xi ta zhi xia si gi.
2: Ba rin gu ting zhe zhi gu yu na, nyo nian wang bu yu bai da zhi.
0: Lo di bu qi, rang ka a zha, gyo bu ting zhe me da. Nang zhi qie bai re ting zhe le nga ka bu qiu ni me.
2: A zha rang ka bu me na, nga ka bu yu.
0: Qi. Chi ni ki bai ma zhe re ba se ki jie kar chi ka.
2: Nga go yu.
0: Nga rang kong do ke chi xia yu.
2: Tu bo xie chou ri.
0: Sim zhe kya su yi.
2: Lao tang. Rang lu bukman gu yuza, re guwa re la saya guwa re. Dige, nye simpe kye zamji yi.
3: Nye bukul sabje, ya sugi yi. Yine jikchim ne gyebe lego, chen nyo bindu.
2: Jin ka zang diemindu gwe, rang da nga jikchim ne gyen nyo gribe a.
1: Bi na le, sang wai ang da ge chibe ur sui ge yi ge lak zai nye shu zi. Kirangke thaga shi suyi gyu na zho.
3: Di gyundegi kurim gyu gri.
2: Kurim gyu gude na tuzu chola rishya. Guzhi ki chochen guzhi kirangke pyu kirangke yi gyu na zhe nga zhe nambi na tuzu ge zhe sim mendo.
3: Che na buku tsabze ya sugi.
2: Toche na si kirangke shugi.
1: Ma ke yin di yime wa rang nye ro cha zhe. Rang ka lao tang guang yin zhe du dian de jushia.
2: De guang yin zhe bu sheng ma ri. Zui dun top zhe sa. Mi zui nye sui tu zhu leng gang zuo ruo qie zang. Top zhe zhe guo xiu. Di lu dun cheng dui zhe.
1: Zhi cheng ne ge wu shi da.
2: Di tian ne rang le ge bu zhe le ne zui tap zhu xia ge. Nu bu yu bu cun bu zhu bu.
1: O. Ma la di wu ma qi rang qi zhi. Feng zhu ri yu li. Jiao zi kiu.
2: Jiao zi bi.
1: Ka zhe bi. Ma rang la bu yu yi da. 你别死呀的，江东结束雨，退出江湖不接。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好 你说你这个吧给你这些都会没啥不给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你 呀，这怎么着？怎么着？冯主任，牙面这张涂了几个？
3: 给我买的，给我买的。
1: 你刚做的前面，怎么着？怎么着？
0: 老弟，冯主任，金科长，我起去了啊。
1: 给冲水，老牛的。
4: 好了，男子进那么多，不适应了。
3: 白曼妮。所有场景都没变。
5: 来，记得，你当我就是在那读了几个字，是吧？这边对了，我们就是在那读了几个字。

0: tini chorbe. Tini ne song. Khordi gle soba. Khala se si ribchi ban ji ba. Sala. Chinda ge tela ni ro ge che to min do.
1: Yin ji se ba ri ma chi do. Ni le go ye chu ji zo da. Ni le go chu ju de chu ji la yang ja shi chi da. Dong a. Yel khala sa ju.
0: Haji pila, thiri chen yi da shami chen yi du. Khari be ji du bu ngone jasim duwa. Tob je ge chesi ribu ji thor chi sha. Ya, ban ji je khala le ya. Ya, ban ji.
1: Ri ngone le sa dang mi be so shi
0: du. Ban ji, ban ji.

0: rang nam jul de bi na chang han sing ge jiang zhu ren yan yang ga yong min du ga jia cong du yong bie su zhi duo ya chao
1: han qi tan de kong jin ne en ji le ge er ri ji sen bu ri si yi qi me li xiu ne tuan bu ti ma shi ti xiang a da kwa yang jia jie de gu gi qiao ke nyue me zuo sen bu du a
0: a zha ran pi ge nim duo yu ba mi sang me ge su da ge bu xiu su sen zhe xie ka duo a
1: yin ne rang ge nian xu di chang zha la ge gu ji nan yo ma ri la feng shi gao ge ga dan yo ma shi chang mo jin cha lan ge sui bu zhe da din zhe pi ji
0: qi ma ri jin cha la gu bo zu cha bu tin zhe zhe ba du ge ji le ba cha xia ne mo rang ge xin ge ma ri
1: nie dün lo mo rang de duang a dan ngang wo ne ge bu qiu ne mi du
0: nie mo ra ge bo po ji le zi ge
1: ori ngui di mo ran zu gu bi kho lu di nga ran zu nie ba zi
0: bu zi ngui di ge ge gang guo ni zu nie er da
1: qian gang guo tui bu di ne shi de yuan ya zu
0: mo ran ge gang guo ji ge zhen bie ling ma de shi ge ge gong gang ba ling gu tan da jie ru ge
1: 他都阿家人給莫蘭比家給不是。我們這莫蘭了,大大年不得給我們都。地雷都借,換這新地年人做大大年不得可惜。韓琪,他這所借讓你們再查個最年幾個月是,可是讓了查個地,我那讓你呢,你讓送給你去去不是。米讓了大大要請別嘛菜,同都讓給美國所要,普通住不是。可是查個地嘛讓你呢,你給他個讓你。
2: 去过去不来，你要去那干啥去？阿家什么车嘛去的？车个的年也用不着。这是你媳妇剃度呢？俺那阿家人看了年少。亚秀，今天俺做的是车呗，明天车个明天接起大车子，继续来生意空的给伊。杨勇啊！
3: 你让
2: 出去喽。
3: 不过，我卡公民度。
2: 他都过那个度哎。
3: 我是来查一下。

0: ngaranzu jimba meba chongda che leishu ge kugap chite gyo se khari kinang si da che gis kharsu gore
1: ha huang he shang ge ne su de che che du me ji che ge sam sam ma chu
0: nga da me ji ke min do nga jin shu sim de leng gi dong dong me ji te mo chi su no jang de a ten de lo yong ma si
2: wei kina ni ge nga lin da yu ne si ji sam ji ge
0: yo yo wei jang xue da
2: 就是他们多啊，等到等这时间待遍了，俺俩做公司准备着去偷不着呗。呀，人家你热爱去的买呗，给钱收钱这些个。俺这有龙的店家，看来你个月子，人家是个多个。新来是阿弟，可里可里钱币呢，真命个里啥？俺这公司别给当过什么呢？俺们家去旅游嘛是，常过些呢，有没去南山俺俩做接客吧，行不接？
0: 你这什么什么跟那做嘛是？ Gila nyam cha jie, chan tu ching min du. Rang tu da, sab chung zi tu cha jie. Tu jie mi nye, cha shang ni chuk
2: Da jie na, mi zang jie jie kia tang ka chuk yu jie.
0: Si, ting jie chen lo ka pa yore jing xiu. Tong ma ngay ka li nye jie, lak zai min nye tong zo le gu min na, tan ten nyok zi ting jie kyun yu ma shi.
2: He shang. Rang kang bu ke jie jina di yu.

0: Chala, ta kunu mananda, kusu lu nuyugu rita.
1: Kesi nye long chegu yu no, tabudu kyuge ma shi. Jingxiu, du tong tun dati nye ha kosu. Nga lemma mian za, rangge nyum ha kosu. Rangge ting zhe qia, nga ni chamlu sambo shi ba, ya chu a. Nye kendo qie bi yin.
0: 对东困境，
1: 从村那里我们是给把钱不给，顶这些啊，水钱了，我们是这不是不？
0: 阿姐啦，看那仓没看见几只，土路水牛逼呢，看那缺羊那些，你阿姆拉的牛逼是个，看那里牛瞧。水钱是也不给顶这些过个了啊，阿姆水牛呢，岁岁不过下次又过穷。
1: 啥亲没几个人啊？听这些的，水清给俺，可对不多看这些电影呢。
0: 阿姐啦，水清给看了看着看的几个名度。
1: 几个没死多哎。
0: 看俺光不死的，水清给死个，看过死的还有谁？可是岁岁三六马通不赢呢，岁老是给么呢？你个嘛是不？

0: Bola, ngasih ni amlah yang dorong kita luni. Pas ni kita nazar jauh, kusuk tu jana.
1: Jiaxin,
2: kerdung luan.
1: Jiaxin,
2: aja, jiao zhang la yang liu chong su chong su yun lian ga le, zu du nan ga pie ba ge su xu yi ge su xu.

0: Chuchila, hao mei li ge kirang ge ge le bei rei ge bze, yang ni ning le bei rei ge bze, shi bzi ge bei su shi duwa.
1: Kaka de da. Tante dianbu che zhuo yorubu, mi sang mu xie jie de yorubu. Rang an neng xie ni da sem zhe di zhe qiao yu ne, guang da ni me hub jie ge zhu zhe.
0: Di zhe da ge yu ma shi, ma xin a chun ta si de me de, nga yang lo jia qiang bu yu da. Chong zui pei ge le pen dao yu ne, gu zhe su qian ne jik bu rubu.
1: Rang ge nga lo ji qiang bu mi du sik yu be.
0: Chu zhi la, nga di zhe sik me, nga sin mi ka ji lu sik yu.
1: Mi ka ji su sik yu.
0: Deles.
1: Ah, si mari da kini sa su ni so ju yore yo mare ji ri che yung ge.
2: Nga duan zhang jiang mi du gui jie, chong zui zhu ri ge ding gui na shu nie yi. Kari, yong mar be.
1: Yong ge ri. Yong ge ri.

0: Amla, tisha kira lo mang se yungi, ya men se ni mengal si tedu.
1: Ya mengal tros, zhu me, nam si kyun do chin zan lo kia kyun de ri, jik chen ni kya bi yin zhu.
0: Amla, chang gu xu yin. Nga tsu lo yom di, di bi di seng bi. Nga tak ba kirang ti le, de bi yin na, si na lo de yung a.
1: Rang lo debu yu ne, ama lo debu mindu. Ame me zidi, kyuk zidi le chinsu. Rang da jungmu sui bu piu, xin da ka ge che mindu.
0: Amla, kena tondo khan nang du yu a, ngan zu sui bu zamge, lab chin ri da. Amla, chong zui mi lab din zu sem mu chung e, po mu gin zhang jing xiu neng xin ki, to gui tie le sem zhe me xing du ge.
1: Ama sem zhe mindu la. Lui Tims, yi ne yang si samlu dèn du. Yang gya sunbo ting ji de ya chu na. Nye ran neng xin. Mek ji qin bu si qie. Chang mu su su ta jie ba.
0: Amla, ma gui kiong gu ka zu yu ne, amla xie li nian gu ji.

0: kusum sokpo dhiri dhiyan dhiyin sa. Nyanyan ki lor yu la xie xia ji xebzhu ki tol dhina dhima xinpo dhiri thong xiong sa. Har zon sa ji do ji ki mi xin yinpi gungo ne, naba ji xia ji ti gu ne kusum sokpo dhiri san la gadru xinpo dhiri xiong sa.
1: Jim Tsung kui gu na, thari zon ki xiang chong dhiyan ka ki zhobo ta, nyam le kan ki mar tan chu ra, lan xie tuan zi so ki yu bi, nyu kien ha jiang mang bu yu bi zhi.
2: Tren chongzha tena ta maa ta xio ta chongzi maa po si yo gala. Rang zo ya li tena yin gala. Chong a ya kong to xio maa ina maa po nyo so.
1: Che wo tie jizin yin xiu gu nin par bi gyu yin ba ta. Tie ri yin ta tong. La ri yu guo su nian po nye dian bie jen dur ta. Rin li yu guo ki qi tuan wen jo sun du. La ri ya zi guin po jian dim so ge che guo ka gyan bi gyu yin ba zhi. Na ju chong ge la ri zong wei chi cha bi bu zhang xun ba. Zong rin li ta yu guo ju ge ju zhang chin li tu bin ki.
3: 人类如果天来天三年给变成皮革东子他米日给人类军军级别高贼年数几年他日变成他起做必须脱别空皮主角的滚地胡大通局一起送不及耶龙藏布朝中吹度内别没到总体日我脱了朝中三十八他创作卡多的银别明色米做了大多他根根起律师索尼我们忙着干的西西
1: 你为了能没到总体预报团队内解决级别盲嘴干的事实。 로카나 이수 타르치 중심유지 창민신례 좀단 출신유 미도존 경군롭친키로마 미도추준키 안수치단체나 월시타 8단진류제중기유 미망부유에 나와 하장기부도지 숨지 디가롭친소바용켄 로마숨주타유바티다 망치와 개윤슈베리치바타 디귀키 군두경군시 경군롭친조지 창민념토 롭친소바용네 교제중타 류부중다치바마세 金春民主讲七个月

0: kabalis. Kabad linda, ngatu sato yu.
1: Wei.
2: Kamsa.
1: Nga fengwa gongsi mitung lo ti yu yi. Tengwa nga rani tong yu yu.
2: Nga randa, tu zui seche, gesi xiawa samchu. Nga zui song xa ge, topchi yaku zhe yoksi yi. Rang lo debchi.
1: Kien zui leo gongi, mi ma gu ji le, nye lia ge hun.
2: Jo chep gu, su su lo lo chi be, lia ge rang su.
3: Nga zi nui simchu ka ni yi. Lia ge che wai mdu.
0: Su re.
3: Ye shi te, za lia ge si nian be.
0: A.
1: Oya, nian kien zo gi shi te ya ju. Kien si kien zo nian dun zhe la bi yi ne. Tab ju hen zhe si zi yi. Cang mei jik xue da.
4: Nian tab si dan jie, lo xiu la su xiao.
5: Xiao zhi cang mei lo lo pi ju dan jie zo xia. Ma se lo dong chu go tue bi yo ma ri.
3: Sa yun bi yun cha ke ri. Su lo xiu bi yi ne, ka ji di xi mei su ke ri.
5: Kien si nga yi ne, gya cun na chang san dan ya ge zhi xie ning di lu ba.
0: Su zhi mei xiao wei, kien si gya cun na lu bi yi ne, ning di lu wang yong zao dar yun zhu ma ri be. Jik xia ne, nyu jia xia ku ka pin da di li yi zhu yu zhu.
5: Chua la tian tie cab ri, nga ran zu za tuin tang bu di dian jia ri. Kui jia qing bu ting zhe xi che du, nga ran zu yin ji tu zu tam zin qiao ri.
0: Nga ta xie bi, zang long ma la a.
5: Nga long la me, nga re sam cui xie bu zam yi.
1: Wo ya, xia hu ge xie ba qiong zi du. Jia zang dian jia an tang huo xia ya di, nga zu za tuin ri. Ta di nying zui ge tuin ji di, nga zu lop si bu huo ri. Nga zu lo gang, ni zu ma la ba, gui ri gu hor gyu qie bu ri. Jia zang nian qing zu, yang jia chen gu qi ge yi. Dian jia hor gyu qie bu gui ri na. Nye zui kyun la ning ma ri, nye ba du, zhik sui da guo zhu qiao ri. Tendu, nye xie zhi liang gan zu, lo ri su gui dak jie da, seng gan dak jie qi ri, jia zang sang lian sem na chi zhi yub qi ro.
0: Teng ki ka ba jim nye di, gan zu lia ro mang bu jik le, lia ge cai bin sik du we.
3: Sigi, ka ba na, sep shi ra xie chu.
0: Kian za le, nga rai lu yu du du su jik le zhe me, nga ka ba ngang zhe si ra bi na.
3: Dile la bri, dian dian bing xin da ge rang ka bang zha gong zuo zhe bri. Nga ma zha, xi ma zha, nga rang zui si bi jik duan nam zha, ni ge sam xiao xie bie ge le, mi ti zi xi wo ba. Ka bi gong si, nga zui mi zha ge dian su, pa ti zi xing mei zhuo.
0: Yin ji ma zhi?
3: Kan ta kan zhi yin ne, ta di mi sang mo tian zong ge de wo ri. Mo xi gang an sang mo, kia xie xie du ri, yin ne ken yin di yin mei ba di dian su gu se du, zhong zhe ka ra xiong zhuo yin na.
0: Tak tanda itu lah, ngarang tu kacau cipure.
3: Ya minta desi, ngarang ni amlu lah sece, kacau cipure.
6: Yongbo Yu, si,
7: amla,
6: kini kacau cipure Yongba.
0: Tasha rang semua ibu mewah kau zang, iya ngan nyerang zalu Yongba ini dah.
6: Guangbu Xu Bei,
7: kiran gay king macam amla, bala gay kiran Xu Bei kiam dengar, guang da tengah Guangbu Xu Jie, kiran zat dengar jual sungai.
6: Ngan dengar me,
7: si, siapa lah tinggal Xu Jie?
6: 出去是在等嘛哩，又想。爷爷没有的，俺当时谁才有人吵那些？婆们第一呢？俺们来看看你这群嘛消息。看来伢生们就要你也要着吧，伢记得听着听着。把那片呢，他和谁？让你们都看下用吧。嗯，伢看咱们啥时间？俺现在联系啊，请查了要你。请查了要你。
7: 嗯。
6: 老魏，婆们听说说在那嘛，伢不去看去啊？
7: 我们宁队老王来个前队员呢，俺爸爸几个人呢，也不叫钱嘛多，现在还吃不来，是吧？爷爷，让秦昌的勇者来个还是年吧？俺娘不是去年姨，娘不是来个车吧？干来有点大，没事呢，让婆们去给娘不是来个是打中国去呗？你还可以，一年俺家小薇顶着是要么着吧？没人给钱都没吧？你什么都看不到，是吧？爸啦，爹妈菜，俺母亲老不穿去年姨，老爱接了，管他们钱都不去给。
6: 小薇，当的，伊个太没有气质了，多啊！
7: 爸啦，你现在太没有气质的看戏，伊呢没有气质的。
6: 你大哥小薇老是给不接宁都老干那团四个月，爷爷俺们还能人家满足当过，俺们让了两个伢个伺候我。俺俩就弄不起宁都老干两个钱呢，俺们我呢一三天给开嘛些，他都让给两个的钱币呢，俺们我呢也可没多。
7: 阿姆啦。
6: 听见没听清嘛？这，爹妈菜，俺已经清唱状元。囊爸爸，
8: 嗯，
6: 让俺去学的。张兰，俺爹呢？不急嘛，来个孩子去有没？俺让你给提去西昌买些东。我，让给这的，买些那个是？给么让俺学吧，让俺家那组他去读书。

0: Tinga zu duan chung zu geta yuwe chakab ri. Ma si chan chakab suwa ri. Tungo to chakab ma ri. Yon yon, di cha chan gu ri.
1: Mi su zang zang ki duan chung zu ni zidu denbe sasi si yin. Tiga chakab chung gu yu. Ma si cha di ming lo chakab suwa yu yang. Lo mo ni mo ting ting yin. Cha si ra wa ri ki ma zhu yu. Di ga gu ha chan chi we.
2: 讲的切记母妹家做我不及当着他的你抢了个被能退隐形差点给给恶鬼抢过个头脑抢过爸爸过去差样是的牛个比这银边讲明点边罗马银记送穷抢牛过去疼痛我对当我是切过个银抢我个银恶鬼是给拉过车囊的家内车车在牛里切个银抢我那银恶鬼是给他的东部抢过去个度中间还有是的空间东部的拉过来送来金边银记送穷
1: Mila le, chakabni, rengchung kamgi ngotsa rizhi siyo yi. Wengya ngayi nawa chakabni chadir gengi agui simni ta, wichale zhubi miyuki ngotsa riyang, nyamgi du.

0: Lohsien rinpi xin li gyungto xim chung xia. Nge ngi se le, nganzu tiang yin tangpo yung du, lo sum kong lo yin bi yu.
1: Dagari.
0: Zhou Zhenlu la, lampa le bai jie xie si xie xiu su, gong yi duo xue na.
2: Ta ting zhen zuo di, ge nang ge chong ge xin da yi xiu gu yu zang. Nganzu nyam zhi ge zuo le xiu xia zhi xiu, li xiu bi yin bu gui na. Tang to ge nang ne, bur tu tuan bu gu yu zhi. Che zang nganzu, zhe zhi kang li xiong ma zhi bai.
0: Che zang, yi ne, ge nang ge ming chang le xe ha yu ma zhi la. Ge nang ne to ma zi gui qie.
3: 李主任在托了亲的生活里。对对，一年同心求职。的确，看那些年民族商铺，团队谈不算账，房价谈不低，还讲去看看去不是？这些工资多，俺昨天没谈过投诉账，你娃都李主任过去，羡慕的怕了你，可真是一条线。
0: 他是，团队的会有几人嘛的？

0: ngati ra chu ti fang fang ge zu be sang ge si mi ri na ni ge ce ha qin jie ge se ti bi yin na xie yan ku ba yi mei xian dou ha bi
1: a le zhong ma shi nie dian na tan de ni ge ne zu di nian dou ba nian sa shu ri
0: ka ri ma ran ni ge chu de jing mi be
1: nie dian de su mei nie de du ma ni ge he ru qi le ge qian na dou zhou ni bu tian yu san bi
0: ran sam ka deng yuan ga chu de jing mei a jia zi yan tan da nie tu da ri 啊，主意！
1: 让给张马去嘛，去了。
0: 让去掉枪马的。

0: 河入海流，
1: 爱美节我的祖国。
2: 创新发展，乡村振兴。
3: 创新发展，乡村振兴。
4: 美节啦，民族守
1: 护祖国。
5: Smallingge kungkhamsa lar yang chike lobse nan she je chong ha chang gab chho thring ke le chen na lo langa nas nyum do mi mang che ge nyem na ya kyo se phi do sha pha le se lo bo la sok pe so dang lu gyu lun tha di ji ge ming chi kha la ya lob chho snat